0: 会对全球能源安全和供应链韧性造成严重冲击。
1: 正在印度首都新德里准备参加金砖国家峰会的伊朗总统佩泽西奇扬11号在出席活动时表示，美国和以色列试图通过各种欺压和暴行让伊朗屈服，但是伊朗的人民绝不会投降。
2: امروز اگر ایران ما در مقابل آمریکا ایستاده است، اگر ایران ما در مقابل اسرائیل ایستاده است، هیچی نیست مگر اینکه اونا میخوان قلدری بکنن، ما نمیخوایم در مقابل قلدری سرخم بکنیم. هیچی نیست. چون نمیتونن با قلدری مردم ایران رو وادار به تسلیم بکنن، میخوان کاری بکنن که مردم به خاطر نبود امکانات، نبود ارتباطات تسلیم بشن و مردم ایران تسلیم نخواهند شد.
3: 佩泽西奇扬还表示，没有任何一个国家的政府能够为全世界做决定，并强迫其他国家服从。
2: کی گفته اون باید برای کل دنیا تصمیم بگیره و دیگران حق ندارن و هر چی اونها خواستن باید بقیه اطاعت کنن؟این آن چیزی است که ما قبول نخواهیم کرد و داریم تاوانش رو میدیم و چون زنده ایم و چون به دنبال حقیم و چون به دنبال عدالتیم در مقابل ظلم و ستم و قلدری سر خم نخواهیم کرد و این رو در خواب خواهد دید。
4: 十一号是美国911恐袭事件发生25周年。随着美伊冲突呈长期化趋势，美国正在重现911恐袭事件后海外持久战的典型困境。
5: 美国智库国际政策中心研究员表示，自伊拉克、阿富汗两场战争结束以来，华盛顿形成了避免在中东开启无明确期限的大规模战争的共识。然而，本届美国政府对伊朗的打击行动打破了这一关键约束。分析认为，持续半年多的对伊冲突已让华盛顿陷入一场没有明确退出策略的消耗战。
6: The decision to go into Iraq was a bad decision. It distorted exactly what was it that the United States was really trying to achieve. And Iraq, as I said, became a failed war.It was not clear that we had that kind of direct objective, so that when we deployed our forces there, they knew what they had to do, and they knew that ultimately there would be an end game. And so that too became ultimately a failed war. We repeated all of the same mistakes in Iran. We attacked Iran. We did not have a clear objective. Initially, it was supposed to be regime change.That was not successful, and then it turned into a number of other objectives, and even today it's not clear what is the exact objective of what's going on with this endless war that is now developed in Iran.
5: 美国总统特朗普第二任期竞选期间曾承诺终结海外战事，不再主动开战。然而，今年2月28号，美国联合以色列发动对伊朗的大规模军事打击行动。尽管美总统在公开场合多次强调冲突将很快结束，但种种迹象显示，美国正在为战事长期化做准备。据美媒报道，美海军罗斯福号航母即将被派往中东地区接替华盛顿号航母，执行至少7个月的部署任务。目前，罗斯福号正在进行部署前的最后准备工作。分析人士称，这场战事将被视作一场特朗普时代的无休止战争。
7: Let's just take a look at how Americans feel about the war in Iran. Do they like what's going on? What do they think's happening? Well, 75%. We're talking about 3 in 4 Americans. 3 in 4 Americans say it is not worth the cost. I mean, President Trump, pick up the phone. Pick up the phone. Talk with any American out there, and chances are they're going to say we don't like this war.
4: 据伊朗法尔斯通讯社11号报道，伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗、伊拉克等波斯湾沿岸国家将于14号在阿曼举行地区会议，就建立霍尔木兹海峡商业航运安全航线交换意见。
1: 国际油价11号下跌，截至当天收盘，纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格下跌了2.43美元，收于每桶100.05美元。

0: 总统佩泽西奇扬11号在出席活动时表示，美国和以色列试图通过各种欺压和暴行让伊朗屈服，但是伊朗的人民绝不会投降。
1: امروز اگر ایران ما در مقابل آمریکا ایستاده است، اگر ایران ما در مقابل اسرائیل ایستاده است، هیچی نیست مگر اینکه اونا میخوان قلدری بکنن، ما نمیخوایم در مقابل قلدری سرخم بکنیم. هیچی نیست. چون نمیتونن با قلدری مردم ایران رو وادار به تسلیم بکنن، میخوان کاری بکنن که مردم به خاطر نبود امکانات، نبود ارتباطات تسلیم بشن و مردم ایران تسلیم نخواهند شد.
2: 佩泽西奇扬还表示，没有任何一个国家的政府能够为全世界做决定，并强迫其他国家服从。
1: کی گفته اون باید برای کل دنیا تصمیم بگیره و دیگران حق ندارن و هر چی اونا خواستن باید بقیه اطاعت کنن؟این آن چیزی است که ما قبول نخواهیم کرد و داریم تاوانش رو میدیم و چون زنده ایم و چون به دنبال حقیم و چون به دنبال عدالتیم در مقابل ظلم و ستم و قلدری سر خم نخواهیم کرد و این رو در خواب خواهد دید。
0: 我们再来关注霍尔木兹海峡方面的局势。根据伊朗法尔斯通讯社11号的报道显示，伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗、伊拉克等波斯湾沿岸国家将于14号在阿曼举行地区会议，就建立霍尔木兹海峡商业航运安全航线交换意见。根据加拿大媒体11号的报道显示，加拿大政府负责加美贸易的部长多米尼克·勒布朗当天在出席政府内阁会议时表示，加拿大与美国目前没有正式的贸易谈判安排，但是他仍然与美国贸易代表格里尔、美国商务部长霍华德·卢特尼克保持联系。
3: 勒布朗说，加拿大与美国持续升级的贸易争端仍然是政府面临的一个关键问题，加拿大政府必须为潜在的贸易协议做好准备，而任何协议都必须尊重加拿大主权并符合国家利益。
0: 在本轮美加贸易争端当中，伴随着贸易战，双方还展开了一场政治战。
3: 面对美国方面提出的让加拿大成为美国第51个州，加拿大方面明确表示，主权不是可以拿来谈判的筹码。
4: 2024年11月底，刚刚第二次赢得美国总统选举的特朗普在会见时任加拿大总理特鲁多时提出，如果加拿大承受不了美国的关税压力，可以成为美国的第51个州，而特鲁多本人可以担任州长。这也是特朗普首次公开提出要让加拿大成为美国第51个州。上述言论曝光后，引发加拿大国内舆论哗然。舆论一方面认为美国对加拿大提出关税威胁和羞辱性言论不可接受，另一方面也指责时任加拿大政府对美方上述言论表现得过于软弱，甚至试图将其视作开玩笑而淡化处理，没有展现出捍卫国家主权的能力，这令特鲁多政府本已面临的执政危机进一步加剧。2025年1月，特鲁多宣布辞职，卡尼继任加拿大总理。当年5月，卡尼首次以总理身份访问美国，特朗普在会见卡尼时再次提出加拿大并入美国的话题。
5: I think that there are tremendous benefits to the Canadian citizen, but I think it would really be a wonderful marriage because it's two places that get along very well. They like each other a lot.
6: Well, if I may.As you know from real estate, there are some places that are never for sale. It's not for sale, won't be for sale.
7: When you consider what Mr. Carney just said, that Canada is not for sale, does this make the discussion a little more difficult to start on?
5: No, not at all. No, not at all. No, time. Time will tell. It's only time. But I say, never say never.
0: 美国总统特朗普不断地对加拿大提出主权要求，
3: 令两国之间的关税问题不再是一场单纯的贸易争端。
4: 特朗普不断提出让加拿大成为美国的第51个州，令两国之间的关税问题不再是一场单纯的贸易争端。
8: 特朗普的这种言论呢，更多应该是一种施压攻击。